0: مکھیوں بلائے جوں جل بیرون مچھلی بلائے
1: سنت کا دوکھی پھوکا نہیں راجا جوں پاوک ایندھن نہیں تراپے
0: سنت کا دوکھی چٹے کیلا جوں بوار تلکھی سمانی جوہی لا
1: سنت کا دوکھی ترم تے رہت سنت کا دوکھی سد متھیا کہت